0: The Regina Chelli in Esa language.
1: Veniera.
0: Biomo.
1: Biomo.
0: Biomo.
1: Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo.
0: Biomo.
1: Biomo. Biomo. Biomo. Biomo.
0: Biomo.
1: Biomo. Biomo. Biomo.
0: Biomo.
1: Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo.
0: Biomo.
1: Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo.
0: Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Ne biarema ni Jesu Kristi na reo njapo newe rema upono si mariano oi nolambi upea ima sindami hoho iye dede mene upono si Kristi ye ne biarema ise agera biomo biare mino kiali
1: bonu kaye kiosone bonu ya ye niya hiro wa ya ye gege biagiri ise
0: agera biomo biare mino kiali
1: bonu kaye kiosone bonu ya ye niya hiro wa ya ye gege biagiri ise
0: agera biomo biare mino kiali
1: bonu kaye kiosone bonu ya ye niya hiro wa ya ye gege biagiri ise
0: ibiare mandewa dia urepano solubla. Never dare give me era, biomo, biomo, no care.